0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Ngāti te kua mene te vol, a isla ngaka isla vahas ngā rue, ne? O eksi tēne au su tua ta kua ne hoisika kinga me lang ne michirenti au su noa ia, a fofa eksi e fofa ne ngā rue te male ia te e peng ne renliom e se michirenus ne a iote a